次にお届けするのは、風に目を覚ましてという賛美歌です。この賛美歌は、長い夜にも朝は訪れる。光とともに、希望とともに朝は訪れると歌われる、とても希望に満ちた歌です。聖歌、賛美歌にはそれぞれ曲自体に名前、チューンネームというものが付けられています。今からお聴きいただく歌には、パレスサイドという曲名が付けられているんですけれども、それはこの賛美歌が生み出された場所が、京都御所のすぐ近くにあったパレスサイドホテルだったからそうです。そのホテルは閉業となって、今新しくマンションが建設されています。京都にもゆかりのある曲名が付けられた、風に目を覚まして、どうぞお聴きください。

FM 79.7兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日

火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。

聖書の言葉、京都イエスの御霊教会がお送りします。こんにちは、柴田純です。アンティオケアを出発したバルナバとソウロ、こういった使徒行伝の話に今日はなりますが、助手として連れていたヨハネ、このバルナバ、ソウロ、ヨハネの3人は最初にバルナバの故郷であるキプロス島に向かい、ユダヤ人の教会でイエスのことを告げ知らせました。その後、島全体を巡った後、パホスという地に着くと、その地方の総督セルギウスの直近であるユダヤ人の魔術師バルイエスというものと出会います。バルイエスは彼らのことを総督に報告したところ、総督セルギウスはバルナバとソウロから神の言葉が聞きたいと願い、彼らを招きます。しかし魔術師は二人に対抗して、総督をこの信仰から遠ざけようとしました。この行動を取られたソウロがその後に起こした行動について書かれている聖書の言葉、使徒行伝13章9節から12節までを拝読いたします。ポーロとも呼ばれていたソウロは聖霊に満たされ魔術師を睨みつけていった。あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって、時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目が霞んできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き、信仰に入った。どうですか。魔術師の存在は邪魔な存在だったでしょうけど、魔術師との戦いに勝利したことが総督に主イエスの教えが重要であるということを認識させるきっかけとなり、信仰に入ることができたわけであります。そしてこの出来事はポーロにとっても一つの大きな転機であり、この出来事が起こるまではバルナバとソウロと、バルナバの方の名前がソウロよりも先に記載されて聖書にありましたが、それ以降ポーロとバルナバ、ポーロとその一行というふうに、ポーロの方が聖書では先に名前が記載されるようになっていったわけでございます。

ございます。多くの邪魔が入るこの時代の伝道もそうですが、そういった中にあって信仰の道に入るためのお証し、印不思議をイエス様は今でも与えてくださっております。その上で唯一の神の祝福に得るための道をぜひ聞きたいと思う方は教会にお越しくださったら幸いでございます。それでは今日はここまで。柴田純でした。

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空が高うて風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも並び始めました。が、今年は高うすな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、亀岡市と岡山県の河川にのみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが、京都水族館で行われてます。特別展は覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや、全長6メートルのアユモドキのぼりの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキのぼり、どんなんどすやろ、見てみとおすな。2つ目です。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が、京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製や座面と製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は、京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話すといえす。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ、座りに行ってみとおすな。3つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の議案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は今年も株主提案を行います。京都市はこれまでの提案が全て否決されたため建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関電との対話や

0: 関係構築の枠組みができたとして提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさを思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期はお昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。

797 FM.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング

0: 番組をお聞きの皆さん、ヨントミスクエアラジオの時間となりました。この番組では主に健康に関する情報や案内、またトリアーブカイロプラクティックラボという治療院の日々の出来事から生まれた心と体のためになるお話などをお伝えしていきます。またヨントミスクエアというスペースに集まる美容健康衣食住の事業家の皆さんをお招きし、専門分野から発信する最新の得する情報や知識を披露していただきたいと思っております。この番組はトリアーブグループの協力でお送りします。
1: トリアーブグループは心と体のワンストップサービスを四条富野工事で展開しています。美容健康衣食住の専門家が集まり、治療や施術などのほか、関連するセミナーやサロン、お店や文化教室、体操教室、そして資格取得講座などを開いています。詳しくは京都 075-352-9163、 075-352-9163 までお問い合わせください。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
2: あ、いきなりもうこんにちは挨拶が始まりましたが、ヨントミスクエアラジオ5月の番組がやってまいりました。セラピストを応援するヨントミスクエアのラジオを始めて13年目になります。
3: わ
2: ーわー、実は今日はなんと記念すべき147回目でございます。
3: おめでとうございます、ね、
2: 中途半端な回数感しますけど、私今回特別企画をしまして、もうすでにお声が聞こえてると思いますが、お二方ゲストに招いております。紹介します。一番近いとこから来られた京都三条ラジオカフェの事務局長藤本薫さんと放送局長の西村遥さんです。こんにちは。
4: こんにちは。よろしくお願いします。
2: いつもね、電車乗って来てくれたりね、滋賀県とか大阪とか遠いとこは東京とか ね、
4: そうですよね、
2: 新幹線で来てゲストを招いてやってるトーク番組なんですけど、はい、今日は、徒歩 3秒ぐらいの
4: 歩いてもないぐ
2: らい、このラジオを聞いていただいている方、そして番組をね持たれている番組のオーナーの方はどなた もう面識があると思いますけども、この三条ラジオカフェのスタッフとしてお仕事されている藤本薫さんと西村遥さんに今日は来ていただきました。
3: はい、お招きいただいてありがとうございます。京都三条ラジオカフェ藤本です。はい、
2: 13年目なんですよ。
3: 13年目、ありがとうございます。
2: 毎月1回なんですけど、薫さんと遥さんにお会いするのが楽しみで、
4: ああ、はい、嬉しい。
2: でこんなに長く続けていられるのも ありがたいなと思って、何か恩返しをと考えた、あ、そうか、呼んでしまえということで、こんな人いましたか？
3: いないかも。
2: いないかも。今日はラジオカフェのことをしっかり聞いていきたいと思いますが、はい、まずはあの事務局長の藤本薫さん。
3: はい、藤本です、
2: ね、いつもしとやかに
3: 嘘、
2: いや電話した時も藤本です、ラジオカフェです、丁寧ですよね。
3: ありがとうございます。
2: もう何年ここで勤務されてますか？
3: 10年くらい
2: 10年くらい
4: ざっくりと。
2: 休まず
3: 休まず、
2: すごいです ね、
3: ね、させてもらってます。
2: そして放送局長の西村遥さんは何年くらい？
4: はい、私は6年くらい
2: 6年くらい、もう大ベテランですよね。いつもあの横とか後ろでミキサー動かしてもらって、
4: そうですね、
2: ちゃんともうバチコーンって、で私あの CD

0: でね、録音してもらうときには必ず、はい、あの帰りに、ね、できましたって CD 渡してもらうんですけども、うん
1: はい、
0: いつもあのお手紙を書いていただきました。
1: あ、そうですね。
0: 一言メッセージ、もうこんな嬉しいことないですよ。
1: これは西村ミキサー特典
0: です、ね、西村ミキサー特典、はい、特典ですよね。番組の方、皆さんやってみたいなと思う人がもうすでにいるかもしれませんけども、でもこれ10年も6年もね、うんうん、やっておりましたら、まあ、いろんな印象が残るだと思うんですけど、まず、まあ、もしかしたら今日初めて聞かれた方もいると思いますので、私から今日はね、はい、改めて京都三条ラジオカフェなんぞやと伝えてみたいと思います、うん、はい。なんとですね、これは電波のラジオです。
2: はい、電波なんです。
0: 自分で聞くときもスマホで聞いてるんで、電波ラジオあんまり聞かなくなりますけど、うん、79.7MHz でございますね。送信出力 20W のコミュニティ FM 放送局、はい、そして京都の寺町三条のところにあるスタジオなんですね。
1: はい。
0: 三島亭とか、
1: はい、
0: おすき焼きね、それからカニ道楽さん、
2: カニさんのところの
0: すぐ近くになるんですけど、その場所で、ですから電波で飛びますので、はい、電波の届かないところはラジオ聞けないということなんですよね。
1: そうですね、エリアはそう。
0: しかしながら、なんと今の時代すごい、スマホのアプリというのがありますから、それで聞くこともできます。視聴可能人口約140万人とありますが、まあスマホアプリ入れれば多分5億人ぐらいが、
1: そうですね、
2: 全世界、ブラジルでも、は
0: い、ブラジルでも、ブラジルの皆さん聞いてると思います。もし聞いておられたらコメントください。
2: ください。
0: ラジオカフェという愛称が作ったのは、これはまあ情報交換の場になるということですよね。
1: はい。
0: これが実は、自分たちで番組を持つことができるという、なんか街で作ってる自分たちのラジオ局、
1: 本当にそう、
0: ということで、私も13年目入りました。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、私を見て。何ちゅう質問で、ね、私を見て、だって今日目の前でこう私酒井義を見てますけど、
1: いやすごい、出る側がすごい初めてですけど、うん、でも酒井さんの番組はいつもゲストの方もこうニコニコされてるし、酒井さんもすごい楽しそうやし、うん、終わった後すっごいこう2人とも晴れやかな姿で帰る印象があるので、
0: 嬉しいですね。すご
1: くあの今日のために終わった後のフォトタイムもめちゃ見ていて心が躍りますね。
0: あ、ホッとする、はい、よかった今日のためにね、あのなんか台本用意してくださった
1: 全く
0: 本当ありがとうございます
2: 何もないですよ、手元に。
1: 何もないですよ、何もないです。じゃあ
0: ついでに春子さんからは見て、私はどう見えますか。
2: 私から見てだ、いやなんか真正面に今座ってるんですけど、
0: はい、真正面ですね。
2: 酒井さんとこうやって対面するの初めてな気がしてて
0: そうですよ、ね、
2: 13年もしていただいてて、
0: はい、
2: なんか変な感じ
0: 初めましてね、
2: 初めました。ま
0: あ、たくさんの番組のオーナーさんと接触されてるから、
2: はい、
0: いろんな印象はあると思うんですけど、
2: うんうんうん、
0: どうですか、あのじゃあはるかさんから、
1: はい、
0: なんか印象に残った番組のオーナーさんとかいます？
1: わあ、私いくつもあるんですけど、まあ、まず一つは、安田義明さんという方がやってた、
0: 安田義明さん、
1: はい、
0: あの聞いてますか？
1: ラジオポエム、あ、そうや、聞いてるかな、うん、ラジオポエムっていう番組で、うん、あの3分の番組だったんですけど、はい、毎週でこの方はカンパケで、あの、うん、カンパケっていうのはあのスタジオ収録じゃなくて、うん、ご自身であの収録されてその音源を届けていただくっていうサービスなんですけど、うん、そのスタイルの方だったんですが、私は毎回聞いて、うん、あの感想を送ってたんですよ、勝手に。
0: 感想？はるかさんが勝手に、
1: はい、
0: お
1: う今回のこのポエムはこう感じましたみたいなことをずっと送ってたら、
0: うん、喜ばれるでしょう。
1: そのそこからやり取りをこうしていただけて、
0: 文通が始まった。
1: そうそう、なんかすっごいこう印象に残っていて、でまああの一旦やめるというか、その終了するっていう形になった時も、うん、まああの戻ってきますとかも言ってくださったし、うん、でやっぱこうお手紙全部あの保存してるんですみたいな、こうやり取りも保存しててみたいな。
0: エンフレンドじゃないですか。
1: そうなんです
0: よ。今も続いての文通。
1: いや今はもう。ちょっと途絶えてしまったんですが、
0: なんかまた再開やね。
1: そうしたいですね。
0: 安田義明さん、はるかさんが文通再開希望しますよ。
1: 帰ってきてください。待ってます。
0: あ、まあ、印象に残るといえばどうですか、カオルさんは。
2: 私はその、うん、それこそ酒井さんが、うん、あのいろいろな方ゲストこれまでも来られてきた中で、ラジオがえできるの、じゃあ私もやるって言ってやってくれた方が、
0: そうそう、私はね、あのいろんな事業家の方を呼んでゲストをトークして、うん、その方をね自慢するのを電波に載せるという番組を15分やってますけど、たくさんね来られた方でやった方いますよね。
2: その中の樋口彩さんという方、
0: 樋口彩さん聞いてますか
2: 行政書士のお仕事されてらっしゃるんですけれども、
0: 行政書士の樋口彩さんね、
2: じゃあやりますって言って、ジャジーな音楽から始まる行政書士にまつわるような言葉っていうのを大事にした番組をやってくれてあって、うん、でしばら

0: くその番組もお休みってなって、わりかし最近お会いしたんですよ
1: あ、
0: ね。
1: どっか偶然に。
0: そうです、
1: ほう
0: 偶
1: ほ
0: 然に。
1: うほう。
0: その時に、実は今高校濃いので、その番組をやってたことがずっと心に残ってるんですって言ってくれたのが本当に嬉しくっ
1: 人
0: て。
1: 生のいい体験の一ページになってるんですね。
0: そ
1: また、樋口彩さん、やりましょ
0: う。やり
1: う。
0: ま
1: みん
0: し
1: な
0: ょ
1: 戻ってこーい。
0: う。る
1: お
0: よ。
1: ー。この曲はもう20周年、
0: はい、
1: 迎え、
0: 23年目になりました、
1: 23
0: 今。
1: 年目、NPO 法人として23年目、ね、今後どんな風に向かっていくのかとも気になるところですが、まあ、お二方はスタッフとして普段は、いろいろ事務方もそうですし、ね、PA の作業とか、CD をやったりとか、いろんなことされてます。チラシを作ったり。
0: 全
1: 本当
0: 部
1: で
0: や
1: す
0: り
1: か？
0: ます。
1: 全
0: 全
1: 部
0: 部
1: や、
0: やってま
1: す
0: す。
1: ごいですね。じゃあ、事務局長、カオルさん。
0: はい。
1: スタッフとして、どんな仕事を、印象に残るようなこととか、エピソードとかあったら。
0: 私はやっぱりいろんな人に喋ってもらいたいね、ラジオ使ってもらいたいなと思ってて、中学生にたくさん職業体験っていう形で、ラジオの職場体験をしてくれてるんですけど、みんな最初来た時ラジオやったことがない人たち
1: そうで
0: ばっ
1: すよ
0: かり
1: ね。あ、
0: で、
1: でも放送部の人とかいたら。
0: いますね。だからでもこんな機材はないですって興奮してくれたりとか、
1: ああ、
0: この
1: そ
0: 今私たちがつけてるヘッドホンと
1: う。
0: かマイクにすごいこうざわめいてくれるの
1: ざ
0: が
1: わめいて。
0: 毎回嬉しくって、大人の方もそうですよね。初めてここに来た時にまず楽しいって言って、何にもこっちから言うわけじゃないのに、マイクの前に座ると自然とこう喋り出してくれる。
1: ああ、あります
0: そ
1: よ
0: れが仕
1: ね。
0: 組みとして、ラジオの機能としても面白いなって思ってるんです。
1: 中学校の先生、皆さん、聞いてますか？
0: 全部
1: 職
0: そ
1: 業
0: のスタイ
1: 体験。
0: ル、今
1: そう、全部このス
0: 日。
1: タイル。早く来てください。ね。寺町三条にありますから。
0: そう、
1: は
0: 場所ばっ
1: るか
0: ち
1: さん
0: り
1: どう
0: で
1: です
0: 。
1: すか？スタッフとしてやってて、どんなことが印象あります？
0: 私はですね、なんかやっぱ収録に来られる方たくさんいらっしゃるんですけど、何も知らない、ラジオカフェで番組をやってるって多分お互い知らないんですけど、たまたまエンカウントして、え？みたいな、なんでここにいるの？みたいな、
1: なんで？
0: とか、
1: 知り合いで
0: そ
1: ね。
0: ういうこう出
1: ある。
0: 会いという出会い直しのきっかけの場として、ここが結構生きてる瞬間に立ち会うとすご
1: 安
0: く
1: 田義
0: こ
1: 明さんも出会え
0: う、
1: たしね。
0: そうそう、
1: カフェっぽい
0: 面
1: ですよ
0: 白い。
1: ね。
0: そうそうそうそうそう
1: もし
0: そう。
1: かしてここのスタッフになると文通できるみたいな。
0: あ、
1: ね。
0: そうです
1: 出会い
0: ね。
1: の場にもなってる。
0: なんかやっぱ常連さんの空気感というか、お店の、こう、なんかそういう感じもあって、あ、どう？みたいな感じで出会える
1: 酒場
0: っていう、
1: 感もある。
0: それが面白いなと私は思
1: ね
0: って
1: え。い
0: ま
1: や、本当にこのお二方のね、カオルさんとはるかさんのおかげで、私も毎月今日もできまして、嬉
0: ござい
1: しい
0: ま
1: です
0: 。
1: すよ。ラジオカフェは今後どうなっていくんですか？何か、イベントの情報とかもしあれば。
0: そうですね、直近だと6月末かな、下旬あたりに公開収録イベントを八坂神社近くの祇園祭ギャラリーという場所でやらせていただけることになったので、
1: なった。
0: そのイベントが直近
1: 祇
0: で
1: 園
0: す。
1: 祭ギャラリーね、八坂神社の近くにありますけども、祇園祭の公開収録。
0: そうですね、祇園祭ウォークっていう番組が7月からラジオカフェで番組が始まるんですけど、その先駆けとして公開収録を行うっていう。
1: これははるかさん担当。
0: 担当、頑張ります。
1: じゃあ、誰でも見に行っていいんですか？
0: 誰でも見に来てください。
1: 毎日？これ。
0: あ、いや、1回限りだと思うんですけど、
1: 6
0: ま
1: 月下
0: た
1: 旬の。
0: 日時が決まったらラジオカフェでお知らせします。
1: いや、これ楽しみです
0: はい。
1: ね。
0: そう、
1: 今
0: 本当
1: や
0: いろんな
1: も
0: 人に来てほしいです。
1: う、ね、外国人の方も今多い
0: はい。
1: し、韓
0: そう
1: 国
0: そう
1: のもう
0: そう
1: すご
0: そ
1: い人になっちゃいますか？
0: う。いや、もう楽しみです
1: ちょっと
0: ね。
1: サインの練習しといた方が
0: あ、
1: いい
0: し
1: で
0: とき
1: す。
0: ます、ちゃんと。
1: 練習。未来はどうしたいですか？はるかさんから。
0: 未来はどうしたいかな。なんか、でも、楽しいのがいいですよね。楽しいって別に、ファニーの楽しさだけじゃなくて、人と話すことが楽しいなって思う、得る人たちが、というか空間がちょっとでも増えたらいいなって思
1: そうい で
0: ます す。
1: ね。これが楽しくて10年続いてるから、あと10年間続いたら、はるかさんも、かおるさんも、まあ、10歳年取りますけど、また一段と人間味に増して、いろん
0: そう
1: なな
0: り
1: 出会い
0: たい。
1: から、番組を持つ人が増えると思いますよ。この番組は、3分間1回2200円
0: はい、
1: で、
0: そうです、税
1: どな
0: 込み。
1: たでも持つことできるんですね。
0: はい。
1: じゃ3分間の電波を2200円で買うような感じで。
0: おっしゃる通りです。
1: 何言ってもいいんでしたっけ？何？どん
0: まあ、
1: な
0: 公
1: ジャン
0: 序
1: ル？
0: 良俗に反しない限り、
1: ね？
0: 何でも OK。
1: 私外れてませんか？
0: うーん。
1: 分やって。
2: オッケーオッケーオッケ
1: ー。そんなん
0: だ10年。大丈夫ですよ。
2: なんで
0: 言ってみたくなっちゃった。
1: もう一番ね近いところから来ていただきまして、こんなに身近なのにも今までちょっとね、はい、放置プレイでごめんなさいね。ようやく今日ね呼ぶことができました。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は京都三条ラジオカフェの事務局長の藤本薫さんと、そして放送局長の西村遥さんに来ていただきました。はい。

0: 私の番組出てどうでしたか？
1: めちゃめちゃ楽しかったです。楽しかった。
0: これやっぱりね、ラジオカフェの発展に応じて、こんなんやるよってまた来ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

皆様こんにちは。賛美を花束にしての時間です。日曜日のこの時間、聖歌賛美歌をお届けいたします。おととい5月15日は京都の三大祭りの一つ、葵祭り路頭の儀が執り行われました。新緑の京都の街に優雅な王朝絵巻を繰り広げるような行列が、京都御苑から下鴨神社を経て上鴨神社まで約8キロメートルを練り歩きました。今年の採用台は同志社大学の学生さんでしたね。そしてこの葵祭りが終わると、京都の夏ももうすぐと言われています。そんな季節、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の一曲目はインスパイアードバイラブ&アンガーという賛美歌をお届けいたします。これはアイオナ共同体というスコットランド西部に浮かぶ小さな島、アイオナ島を本拠地とした共同体から生まれた歌です。この賛美歌の詩には有名なアイルランド民謡サリーガーデンの曲が使われています。美しい民謡サリーガーデンのメロディーに乗せて、インスパイアードバイラブ&アンガー、どうぞお聴きください。

歌です。この賛美歌は長い夜にも朝は訪れる、光とともに希望とともに朝は訪れると歌われる、とても希望に満ちた歌です。聖歌賛美歌にはそれぞれ曲自体に名前、チューンネームというものが付けられています。今からお聴きいただく歌にはパレスサイドという曲名が付けられているんですけれども、それはこの賛美歌が生み出された場所が京都御所のすぐ近くにあったパレスサイドホテルだったからそうです。そのホテルは閉業となって、今新しくマンションが建設されています。京都にもゆかりのある曲名が付けられた風に目を覚まして、どうぞお聴きください。

0: This is 79.7 FM FM
1: 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe 797 FM。
5: どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空がパコーテ、風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも

並び始めました。ね、今年はタコスな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに亀岡市と岡山県の河川にのみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが京都水族館で行われてます。特別展は覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや全長6メートルのアユモドキのぼりの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキのぼりどんなんどすやろ、見てみとおすな。2つ目です。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17客を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製や座面と製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話すといいです。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ、座りに行ってみとおすな。3つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の起案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は今年も株主提案を行います。京都市はこれまでの提案が全て否決されたため建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関連との対話や関係構築の枠組みができたとして提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさを思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期はお昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺でおおきにごめんやす。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 今日の音。炙り餅、呼び込みの音。
4: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ、どうぞ。お部屋の中どうぞ、お入りください。
6: おいでどうぞ。
7: あ、はい、はい、ありがとうございます。
5: かけてお待ちください。お一人様、はい、
7: 表1名様お土産で、はい、で中2名様。
5: 奥のお部屋空いてますけれども、
7: 表が何名、5名様。
5: 何名様ですか？皆さんご一緒に、よろ

0: 様、お部屋空いてますけど。
1: These are voices selling Kyoto sweets, 炙り餅 made from rice.
2: いらっしゃいませ、どうぞ。お部屋の中どうぞ、お入りください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: かけてお待ちください。お一人様。はい。
0: 表1名様お土産で、はい、で中2名様。
2: 奥のお部屋空いてますけれども。
0: 表が何名、5名様。
2: 何名様ですか？あ、皆さんご一緒によろしく。
0: 8名様。お部屋空いてますけど。

You're listening to 797 Radio Cafe.

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: 皆さん、こんにちは。西京中学生図のチョコと
1: 長瀬と
2: 匠です。この番組では中学生の日常や最近の出来事、自分のことなどを話していきます。じゃあまず自己紹介からいこうか。じゃあチョコから。
0: はい、立木原中学校2年生のチョコです。最近ハマっていることはアニメを見ることで、一番好きなアニメはハイキューです。で、今見ているアニメはリゼロといって、リゼロから始める異世界生活というアニメです。
2: ハイキューはなんか友達が見てて知ってたけど、なんかリゼロを全く知らなかったのでまた見てみたいんやけど、リゼロってどこで配信してるんですか？
0: まあまあいろんなところで配信してるからすぐ見れると思います。
2: じゃあネットフリでまた見てみます。
0: はい、ぜひ見てください。じゃあ次、長瀬。
1: こんにちは、同じく片木原中2年の長瀬です。まあ私はアニメも好きなんですけど、一番好きなのは絵を描くことで、よく二次元とか動物のイラストとかを描いてます。でも時々まあ絵柄が不安定になったり、絵が下手にするスランプっていう時期があったりしたりするので、ちょっとそれはそんな悩みを抱えながら日々生活しています。
2: はい、スランプってどんぐらいの時期まであるんですか？
1: まあ週3、じゃあ違う

0: 3週間に1回ぐらいですね。
1: ああ、まあまあ、まあまあ頻度が多い、ありますね。
2: まあ自分は絵下手なんで、多分毎日がスランプだと思います。
1: じゃあ次、たくみ。
3: こんにちは、同じく片木原中学校2年生のたくみです。自分は部活で野球をやっているんですけど、自分は体を動かしたり、スポーツ観戦を見たりするのが好きです。
1: スポーツ観戦やったら、やっぱりやってる野球が一番好きなんですか？
3: はい、野球をよく見ます。甲子園とか見に行ったんですけどね。あとラグビーを去年かなに友達のと一緒に行ったんですよ。で見てみたら意外と面白かったですね。
0: たくみは、まあ、高校生になったら甲子園に行きたいとかあるんですか？
3: あ、ないです。まずまず多分高校では野球をやらないと思うんで。
0: あ、見る線ってことですか？
3: 見る線、はい、見るのは死ぬまでやりますよ。
1: はい、
3: じゃあ最近あったこと、じゃあ僕からいきますね。じゃあ学校で提出物あるじゃないですか。
1: はい
0: はい、
3: 提出物がめちゃくちゃ溜まっていくのめっちゃだるくないですか？
1: いや、もう私は提出物があるんじゃないですか、はい、で提出する日の前日の夜にもう全部やるって感じなので、もうなんかその夜がほんまにしんどいです。
3: わかります。
0: 自分はまあ提出物は前日の夜にやる派なんですけど、だいたい徹夜して寝不足になってます。
3: 自分の徹夜できない派なんですよね。すぐ寝ちゃうんで、やっぱ睡眠が来て結局提出物ができなくて、朝にやるか学校でやるかになってますね。
1: なんか提出物出す時間が2時間目とかやったら、なんか1時間目の授業中に提出物やってる、こっそりやってる人とかいるよな。
3: いるいる。なんかその人めっちゃ怒られてる。
1: バレたらめっちゃ怒られる。
3: じゃあチョコなんかある？最近あったこと。
1: 最近授業が始まったのに先生が全然来ない時があって、で授業開始から10分ぐらい経って、クラスのみんなが、これ先生授業忘れてるんちゃうって言い出して、でこういう時って先生、学級委員長が先生を職員室に呼びに行かなくちゃならなくて、職員室に行って、何々先生いますかみたいなで言うんですけど、でも私行こうとしたら、職員室にクラスのみんながサボりたいから、めっちゃ止めてきて、まだ行かんといてみたいな、もうちょっと待とうみたいな。でそれで、でも学級委員長っていう立場として、ここは職員室に行って先生を呼ばなくちゃいけなくて、でも自分もサボりたいっていう気持ちはあるんですよね。だからこういう時の学級委員長の気持ちっていうのはめっちゃ複雑です。
3: 自分たちの学校はちなみに男女で一人ずつ学級委員長がいるんですけど、ちなみに男子の方は何してましたか？
1: 男子の方はまだもう残り、授業時間が残り20分になったら行こうみたいな、もうなんかまだ、なんかまだ行くのやめようみたいな。もうその男子の学級委員長の方はサボりたいっていう気持ちが大きかったっぽいですね。
3: 自分は学級委員長でも多分呼びに行かないと思います。
0: 自分は、まあ、中立の立場ですかね。まあ、サボりたい気持ち半分と、まあ、先生呼びに行かなかったら怒られるっていうから、まあ、そういう気持ち半分で、ちょっと中立の立場ですね。
1: うん、なんか学級委員の立場ってまさにそれで、なんか、学級委員としては、職員室に行って、先生呼びに行かなくちゃいけなくて。でも、人としてっていうか生徒としてはサボりたいから、普通にだから呼びに行きたくないみたいな、まだサボっていたいみたいな。
3: 先生呼びに行かんかったらなんか先生に怒られるし、先生呼びに行ったら生徒に逆に怒られるし、ね、
1: なんかもう、ね、しんどい。じゃあ他なんか長線ある？
0: まあ、自分は前、おしゃれなカフェに行ったんですね。
1: うん、
0: そこで、まあ、カフェラテを頼んで、

0: んだんですよ。で、そしたら、店員さんが、なんかすっごい申し訳なさそうな顔で、あ、すみません、今、ストローを切らしておりますって、ちょっと口で飲んでいただく形になりますが、よろしいでしょうかって言われたんですよ。で、まあ自分はとっさのことで、あ、はいって返事はしたんですけど、なんか心の中で、いや、逆に口以外で飲む方法ありますかってちょっと聞きそうになって、ちょっとまあ、店員さんが丁寧すぎて、自分が不器用な人間に思われてるんじゃないかって、ちょっと思った話です。
1: 多分、おしゃれなカフェやから、口って汚いわけじゃないけど、多分、ストローよりかは汚いじゃないですか。だから、ストローで、綺麗に飲んでほしいっていうのがあったんじゃないですかね、多分。
2: なるほどね。なんかでも店員さんってやっぱりお客さんを第一に考えてるから、めっちゃ丁寧な言い方するよな。
0: でも、丁寧すぎて、あれって思うこともあるけど、まあ、仕事なんでって感じ。
1: まあそれがカフェの唯一悪いところでありいい
0: 悪
1: とこ
0: いところ。
1: ろ いいところでもあるけどな。
2: ああ。
0: 匠なんかある？
1: 他はやっぱりなんか新しいクラスになって、まあ1ヶ月ちょい経ったんですけど、4月の一番最初の時めっちゃ緊張したっすね。
2: わかる。なんかクラス替えの時って最初の席順って名簿番号順じゃないですか。で、名簿番号順の席に座った時に周りが男子しかおらんくて、で、ほんまに喋れる人が周りにいなくて、めっちゃ緊張しました。
1: 男子が仲いいのいたらめっちゃいいけど、いや、今日、新しいクラスにめちゃくちゃ仲いい友達おったらめっちゃラッキーと思う。
2: めっちゃもう気が楽になるよな。
0: 自分はまあ友達、まあ現に今同じクラスにいないんでちょっと寂しいですね。
1: まあ、作っていきましょ
2: 新しい友達を。
1: う。じゃあ、チョコなんかある？最近。
2: 友達にラーメン食べに行こうっていう誘われて、で、友達とラーメンを食べるっていう約束をしたんですね。で、それを聞いた時に、ラーメンあんま食べたことなくて、私。で、ラーメンあんまり食べたことないんよなーって言って、で、それで、お母さんに言ったんですよね。ラーメン行くことになったって。で、そしたらお母さんが、じゃあ行ったことないから下見で今から食べに行こうって言い出して、下見で食べに行ったんですよね。で、それでお支払いの時にクーポンをもらって、で、次友達とまたここに来る時にクーポン使おうって思ったんですよね。で、クーポン使おうと思うねんけど、友達にラーメンあんま食べたことないって言ったから、なんでクーポン持ってんのって言われる気がしてて、どうしようって思うねんけど。
1: ちなみに自分は親戚とか家族にもらったって言ってごまかしますね。
2: ああ、なるほどね。
0: 自分はまあ軽いジョークで、いや、道端に拾ってたあったからちょっと拾ったんですけどみたいな感じに言いますね。ちょっと軽いジョークもね。
1: 多分頭いい友達やったら多分なんで使えてんのって言われるかもしれないで
2: ああ、
1: すね。
2: なるほどね。なんか、まあ、落ちてたら、それ使った後やと思うから、みたいな。だから、なんで使えるん？みたいな。
0: まあその後ジョークジョークって言ってどうにかなります。
2: まあ、ごまかそうって思いました、今。
1: ごまかしましょ
2: じゃあ次、長瀬なんかある？
0: う。まあ最近、まあ定期テストとかあるじゃないですか。それでまあ試験中に、まあ用意スタートって言われて、まあ全員一斉に書き始めるじゃないですか、解答欄に。で、そしたら隣の席からカタカタカタカタってめっちゃシャーペンの音が聞こえてきて、あ、やばい、これ自分名前の漢字めっちゃ丁寧に書いてるのに自分だけ遅いかなって思って、もうそしたらもう急に、まあちょっと間違えちゃって漢字を、で消しゴムを取ろうとしたんですよ。そしたら汗で手が滑って消しゴムがスルってなって落ちたんですよ。その落ちた場所が前の席の、その席の真下だったんです。で、それで、まあ、真下やから、まあ、取りにくいし、まあ、先生呼んでも取りにくいし、まあ、邪魔になるかなと思って、

0: ょっと手挙げてちょっと先生に頼めなかったんですよ。
1: うん、
0: でそしたらまあその中でちょっとまあ迷った結果、まあ、先生に言うっていう判断をしてやったんですけど、
1: うん、
0: その先生がもうすっごい一生懸命前の人の席の邪魔にならないようにすごい一生懸命グーグーって取ってくれて、最終的に取れたんですけど、その時に先生の中がギルギルギルってなって、あ、やば、気まずいってなって、まあ、恥ずかしくて、まあ、ちょっと気まずかったって話です。
1: 先生頑張って取ってくれたけど、お腹が先生のお腹になって、まあお腹空いてたんかな。
2: 多分そんな感じだと思います。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
1: 私たちのフリートークはいかがだったでしょうか。私たちと同じような経験はありましたか。最後まで聞いていただきありがとうございました。
0: またお会いできる機会を楽しみにしています。それでは、
1: バイバーイ。

どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空がパコーって風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも並び始めました。が、今年はタコースな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、亀岡市と岡山県の河川のみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが、京都水族館で行われてます。特別展は覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや全長6メートルのアユモドキ登りの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキ登り、どんなんどすやろ、見てみとおすな。2つ目です。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製や座面と製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は、京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話しています。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ、座りに行ってみとおすな。3つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の議案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は今年も株主提案を行います。京都市は

これまでの提案が全て否決されたため、建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関連との対話や関係構築の枠組みができたとして、提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさを思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期は、お昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で、京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: イーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

聖書の言葉、京都イエスの御霊教会がお送りします。こんにちは、柴田純です。アンティオケアを出発したバルナバとソウロ、こういった使徒行伝の話に今日はなりますが、助手として連れていたヨハネ、このバルナバ、ソウロ、ヨハネの3人は最初にバルナバの故郷であるキプロス島に向かい、ユダヤ人の教会でイエスのことを告げ知らせました。その後、島全体を巡った後、パホスという地に着くと、その地方の総督セルギウスの直近であるユダヤ人の魔術師バルイエスというものと出会います。バルイエスは彼らのことを総督に報告したところ、総督セルギウスはバルナバとソウロから神の言葉が聞きたいと願い、彼らを招きます。しかし魔術師は二人に対抗して、総督をこの信仰から遠ざけようとしました。この行動を取られたソウロがその後に起こした行動について書かれている聖書の言葉、使徒行伝13章9節から12節までを拝読いたします。ポーロとも呼ばれていたソウロは聖霊に満たされ、魔術師を睨みつけていった。あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって、時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目が霞んできて、すっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て、主の教えに非常に驚き、信仰に入った。どうですか？魔術師の存在は邪魔な存在だったでしょうけど、魔術師との戦いに勝利したことが総督に主イエスの教えが重要であるということを認識させるきっかけとなり、信仰に入ることができたわけであります。そしてこの出来事はポーロにとっても一つの大きな転機であり、この出来事が起こるまではバルナバとソウロと、バルナバの方の名前がソウロよりも先に記載されて聖書にありましたが、それ以降ポーロとバルナバ、ポーロとその一行というふうに、ポーロの方が聖書では先に名前が記載されるようになっていったわけでございます。多くの邪魔が入るこの時代の伝道もそうですが、そういった中にあって信仰の道に入るためのお証し、印不思議をイエス様は今でも与えてくださっております。その上で唯一の神の祝福に得るための道をぜひ聞きたいと思う方は、教会にお越しくださったら幸いでございます。それでは今日はここまで。柴田純でした。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: Kyoto 医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は、京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号 075-950-0372、950-0372、電話番号は 075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは、市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については、京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は、当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。

0: 京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから、思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。
1: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング79.7 FM

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 寺も国屋と宮柳栄。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 番組をお聞きの皆さん、ヨントミスクエアラジオの時間となりました。この番組では主に健康に関する情報や案内、またトリアーブカイロプラクティックラボという治療院の日々の出来事から生まれた心と体のためになるお話などをお伝えしていきます。またヨントミスクエアというスペースに集まる美容健康衣食住の事業家の皆さんをお招きし、専門分野から発信する最新の得する情報や知識を披露していただきたいと思っております。この番組はトリアーブグループの協力でお送りします。
1: トリアーブグループは心と体のワンストップサービスを四条富野工事で展開しています。美容健康衣食住の専門家が集まり、治療や施術などのほか、関連するセミナーやサロン、お店や文化教室、体操教室、そして資格取得講座などを開いています。詳しくは京都 075-352-9163 075-352-9163 までお問い合わせください。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
2: あ、いきなりもうこんにちは挨拶が始まりましたが、ヨントミスクエアラジオ5月の番組やってまいりました。セラピストを応援するヨントミスクエアのラジオを始めて13年目になります。
3: わ
2: ーわー、実は今日がなんと記念すべき147回目でございます。
3: おめでとうございます、ね、
2: 中途半端な回数かもしれませんけど、私今回特別企画をしまして、もうすでにお声が聞こえてると思いますがお二方ゲストに招いております。紹介します。一番近いとこから来られた京都三条ラジオカフェの事務局長藤本薫さんと放送局長の西村遥さんです。こんにちは。
4: こんにちは。よろしくお願いします。
2: いつもね電車乗って来てくれたりね滋賀県とか大阪とか遠いとこは東京とか ね、新幹線で来てゲストを招いてやってるトーク番組なんですけど、うん、今日は、徒歩 3秒ぐらいの
4: 歩いてもないぐらい、
2: このラジオを聞いていただいている方、そして番組をね持たれている番組のオーナーの方はどなた もう面識があると思いますけれども、この三条ラジオカフェのスタッフとしてお仕事されている藤本薫さんと西村遥さんに今日は来ていただきました。
3: はい、お招きいただいてありがとうございます。京都三条ラジオカフェ藤本です、はい、
2: 13年目なんですよ。
3: 13年目、ありがとうございます。
2: 毎月1回なんですけど、薫さんと遥さんにお会いするのが楽しみで、
4: はい、嬉しい。
2: でこんなに長く続けていられるのも ありがたいなと思って、うん、何か恩返しをと考えた。あ、そうか、呼んでしまえということで。こんな人いましたか？
3: いないかも。
2: いないかも。今日はラジオカフェのことをしっかり聞いていきたいと思いますが、はい、まずはあの事務局長の藤本薫さん。
3: はい、藤本です、
2: ね、いつもしとやかに
3: 嘘。
2: いや、電話した時も藤本です、ラジオカフェです、丁寧ですよね。
3: ありがとうございます。
2: もう何年ここで勤務されてますか？
3: 10年くらい
2: 10年くらい、
4: ざっくりと。
2: 休まず
3: 休まず、
2: すごいです ね、
3: ね、させてもらってます。
2: そして放送局長の西村遥さんは何年くらい？
4: はい、私は6年くらい
2: 年くらい、もう大ベテランですよね。いつもあの横とか後ろでミキサー動かしてもらって。
4: そうですね、
2: ちゃんともうバチコーンって。で私あの CD でね、録音してもらうときには、うん、必ず、はい、あの帰りに、ね、できましたって CD 渡してもらうんですけども、うん、
4: はい、
2: いつもあのお手紙を書いていただきました。
4: あ、そうですね、
2: 一言メッセージ、もうこんな嬉しいことないですよ。
4: これは西村ミキサー特典です、
2: ね、西村ミキサー特典、はい、特典ですよね。番組の方皆さんやってみたいなと思う人がもうすでにいるかもしれませんけども、でもこれ10年も6年もねやっておりましたら、まあ、いろんな印象が残るだと思うんですけど、まず、まあ、もしかしたら今日初めて聞かれた方もいると思いますので、私から今日はね、はい、改めて

0: 京都三条ラジオカフェなんぞやと伝えてみたいと思います、うん、はい。なんとですね、これは電波のラジオです。
1: はい、電波なんです。
0: 自分で聞くときもスマホで聞いてるんで電波ラジオあんまり聞かなくなりますけど、 79.7 メガヘルツでございますね、送信出力 20W のコミュニティ FM 放送局、はい、そして京都の寺町三条のところにあるスタジオなんですね。
2: はい、
0: 三島亭とか、
2: はい、
0: おすき焼きね、それからあのカニ道楽さん、
1: カニさんのところの
0: すぐ近くになるんですけど、その場所でですから電波で飛びますので、はい、電波の届かないところはラジオ聞けないということなんですよね。
2: そうですね、エリアはそう。
0: しかしながらなんと今の時代すごいスマホのアプリというのがありますから、それで聞くこともできます。視聴可能人口約140万人とありますが、まあスマホアプリ入れれば多分5億人ぐらいが、
2: そうですね、
1: 全世界ブラジルでも
0: ブラジルの皆さん聞いてると思います。もし聞いておられたらコメントください
1: ください。
0: ラジオカフェという愛称が作ったのは、これはまあ情報交換の場になるということですよね。
2: はい、
0: これが実は、自分たちで番組を持つことができるという、なんか街で作ってる自分たちのラジオ局、
2: 本当にそう。
0: ということで私も13年目入りました。
2: ありがとうございます。
0: どうですか、私を見て。何ちゅう質問で、ね、私を見て、だって今日目の前でこう私酒井義を見てますけど、
2: いやすごい出る側がすごい初めてですけど、うん、でも酒井さんの番組はいつもゲストの方もこうニコニコされてるし、酒井さんもすごい楽しそうやし、うん、終わった後すっごいこう2人とも晴れやかな姿で帰る印象があるので、
0: 嬉しいですね。すごくあの
2: 終わった後のフォトタイムもめちゃ見ていて心が躍りますね。
0: あ、ほっとする、はい、よかった今日のためにね、あのなんか台本用意してくださった
2: 全く
0: 本当ありがとうございます
1: 何もないですよ、手元に。
2: 何もないですよ、何もないです。
0: ついでに春子さんからは見て、私はどう見えますか。
1: 私から見てだ、いやなんか真正面に今座ってるんですけど、
0: はい、真正面ですね。
1: 酒井さんとこうやって対面するの初めてな気がしてて
0: そうですよ、ね、
1: 13年もしていただいてて、
0: はい、
1: なんか変な感じ
0: 初めましてね、
1: 初めまして。
0: たくさんの番組のオーナーさんと接触されてるから、
1: はい、
0: いろんな印象はあると思うんですけど、うんうんうん、どうですか、あのじゃあはるかさんから、
2: はい、
0: なんか印象に残った番組のオーナーさんとかいます？
2: わあ、私いくつもあるんですけど、まあ、まず一つは、安田義明さんという方がやってた。
0: 安田義明さん、
2: はい、
0: あの聞いてますか？
2: ラジオポエム、そうや聞いてるかな、うん、ラジオポエムっていう番組で、うん、あの3分の番組だったんですけど、はい、毎週でこの方はカンパケで、あの、うん、カンパケっていうのはあのスタジオ収録じゃなくて、うん、ご自身であの収録されてその音源を届けていただくっていうサービスなんですけど、うん、そのスタイルの方だったんですが、私は毎回聞いて、うん、あの感想を送ってたんですよ、勝手に。
0: 感想？あ、はるかさんが勝手に、
2: はい、
0: お
2: 今回のこのポエムはこう感じましたみたいなことをずっと送ってたら、
0: うん、喜ばれるでしょ
2: う。そこからやり取りをこうしていただけて、
0: 文通が始まった。
2: そうそう、だからすっごいこう印象に残っていて、でまあ、あの一旦辞めるというかその終了するという形になった時も、うん、まあ、あの戻ってきますとかも言ってくださったし、うん、でやっぱこうお手紙全部あの保存してるんですみたいな、こうやり取りも保存しててみたいな。
0: エンフレンドやないですか。
2: そうなんです
0: よ。今も続いての文通。
2: いや今はもうちょっと途絶えてしまったんですが、
0: あ、なんかまた 再開やね。
2: そうしたいですね。
0: 安田義明さん、はるかさんが文通再開希望しますよ
2: 帰ってきてください。待ってます。
0: あ、まあ、印象に残るといえばどうですか、カオルさんは。
1: 私は うん、それこそ酒井さんが、うん、あのいろいろな方ゲストこれまでも来られてきた中でラジオができるの、じゃあ私もやるって言ってやってくれた方が、
0: そうそう、私はね、あのいろんな事業家の方を呼んでゲストをトークして、うん、その方をね自慢するのを電波に載せるという番組を15分やってますけど、たくさんね来られた方でやった方いますよね。
1: その中の樋口彩さんという方、う
0: ん、樋口彩さん聞いてますか
1: 行政書士のお仕事されてらっしゃるんですけれども、行政書士の
0: 樋口彩さんね、覚えてます
1: よ。じゃあやりますって言ってジャジーな音楽から始まる行政書士にまつわるような言葉っていうのを大事にした番組をやってくれてあって、うん、でしばらくその番組もお休みってなって、うん、わりかし最近お会いしたんですよね。
0: あ、どっか偶然に。
1: そうです、偶然に。その時にあの実は今高校こういうので、その番組をやってたことがずっと心に残ってるんですって言ってくれたのが本当に嬉しくって、う
0: ん、人生のいい体験の一ページになってるんですね。
1: そう、
0: また樋口彩さんやりましょう
1: やりましょう、
0: みんな戻ってこい。
2: おー、
0: この

0: 局はもう20周年。
1: はい、23年目になりました。
0: 23年目、NPO 法人として23年目、
1: はい、
0: ね、今後どんな風に向かっていくのかとも気になるところですが、うん、まあ、お二方はスタッフとして普段はいろいろ事務方もそうですし、ね、PA の作業とか CD をやったりとか、いろんなことされてます、うん。チラシを作ったり。
1: 全部やります。
0: 全部
2: やってます。
0: すごいですね。じゃあ事務局長、カオルさん、
1: はい、
0: スタッフとしてどんな仕事をこう印象に残るようなこととか、エピソードとかあったら。
1: 私はやっぱりいろんな人に喋ってもらいたいね、ラジオ使ってもらいたいなと思ってて、うん、中学生にたくさん職業体験っていう形で、うん、あのラジオの職場体験をしてくれてるんですけど、
0: はい、
1: みんな最初来た時ラジオやったことがない人たちばっかり で、
0: ね、あ、でも放送部の人とかいたら
1: いますね。だからでもこんな機材はないですって興奮してくれたりとか、うん、この今私たちがつけてるヘッドホンとか、うん、マイクにすごいこう、うん、ざわめいてくれるのが毎回嬉しくって、あの大人の方もそうですよね、初めてここに来た時にまず楽しいって言って、うん、何にもこっちから言うわけじゃないのに、あのマイクの前に座ると自然とこう喋り出してくれる。
0: ありますね、
1: それが仕組みとしてラジオの機能としても面白いなって思ってるんです。
0: 中学校の先生皆さん聞いてますか？
1: 全部そのスタイル今日
0: そう全部このスタイル来てください、ね、寺町三条にありますから。
2: そう、場所
0: はるかさんどうですか、スタッフとしてやっててどんなことが印象あります？
2: いや、私はですね、なんかやっぱ収録に来られる方たくさんいらっしゃるんですけど、うんうん、何も知らないラジオカフェで番組をやってるって多分お互い知らないんですけど、うん、たまたまエンカウントしてえみたいな、なんでここにいるのみたいな、
1: うん、知り合いでね、
2: そういう、 こう出会いという出会い直しのきっかけの場として、ここが結構生きてる瞬間に立ち会うとすごく
0: 安田義明さんも出会えたしね
2: そうそう、
1: カフェっぽいですよね。
2: そう
0: あ、もしかしてここのスタッフになると文通できるみたいな。
2: あ、そうですね、
0: 出会いの場にもなって
2: る。なんかやっぱ常連さんの空気感というか、お店のこうなんかそういう感じもあって、あ、どうみたいな感じで出会えるっていう酒
1: 場感もある。
2: それが面白いなと私は思ってます、
0: いや本当にこのお二方のね、カオルさんとはるかさんのおかげで私も毎月今日もできまして、
2: あ、
0: 嬉しいですよ。ラジオカフェは今後どうなっていくんですか？何か、あ、イベントの情報とかもしあれば。はい、
2: そうですね、直近だと6月末かな、うん、下旬あたりにあの公開収録イベントを、あの八坂神社近くの祇園祭ギャラリーという場所でやらせていただけることになったので、
0: なった、
2: そのイベントが
0: 祇園祭ギャラリーね、八坂神社の近くにありますけども、はい、祇園祭の公開収録。
2: そうですね、祇園祭ウォークっていう番組が7月からラジオカフェで番組が始まるんですけど、その先駆けとして公開収録を行うっていう、う
0: ん、これは遥さん担当。
2: 担当頑張ります。
0: じゃ あ、 あの誰でも見に行っていいんですか？
2: 誰でも見に来てください。
0: 毎日これ、
2: あ、いや、ね、1回限りだと思うんですけど、
0: 6月下旬の
2: また日時が決まったらラジオカフェでお知らせします。
0: いや、これ楽しみですね。
2: はい、
1: そう、本当いろんな人に来てほしいです、
0: ね、あの外国人の方も今多いし、
2: そうそうそう、
0: すごい人になれちゃいますか？い
2: や、もう楽しみですね。
0: ちょっとサインの練習しといた方
2: が、あ、しときます、ちゃんと
1: そういう練習
0: 未来はどうしたいですか、はるかさんから？
1: 未来はどうしたいかな、なんかでも楽しいのがいいですよね、うん、楽しいって別にあのファニーの楽しさだけじゃなくて、人と話すことが楽しいなって思う、うん、得る人たちがというか空間がちょっとでも増えたらいいなって思います。
0: そうですね、これが楽しくて10年続いてるから、あと10年間続いたら、はるかさんもカオルさんも、まあ、10歳年取りますけど、
2: はい、
0: また一段と人間味に増していろんな出会いから、はい、番組を持つ人が増えると思いますよ。この番組は、3分間1回2200円。
2: はい、そうです。
0: どなたでも持つことできるんですね。
1: はい。
0: じゃ3分間の電波を2200円で買うような感じで。
1: おっしゃる通りです。
0: 何言ってもいいんでしたっけ？
1: どんなジャンル、まあ、公序良俗に反しない限り何でも OK。
0: ね、私外れてませんか？やって。
2: オッケー。
0: そんな
2: 大丈夫ですよ。なんで
1: 言ってみたくなっちゃった。
0: もう一番ね、近いところから来ていただきまして、こんなに身近なのにも、今までちょっとね、はい、放置プレイでごめんなさいね。ようやく今日ね、呼ぶことができました。
1: はい、
0: 今日は京都三条ラジオカフェの事務局長の藤本薫さんと、そして放送局長の西村遥さんに来ていただきました。はい、私の番組出てどうでしたか？
2: めちゃめちゃ楽しかったです
1: 楽しかった
0: これやっぱりね、ラジオ番組の発展に応じて、そういうこんなんやるよってまた来ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。 You're listening to 79.6 FM

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は京都市中京区で京都電工株式会社という電気店を経営しております川村泰造と申します。ラジオカフェの正会員になって早いもので10年を超えました。ラジオカフェというラジオ局の一番の魅力は何といってもまず誰でも参加できるというところです。普通ラジオ局の正会員なんてとってもハードルが高くて、自分にはとても無理だとか縁がないとか思いがちですが、決してそんなことはないということです。多くの先輩たちが自由で楽しい放送局を作り上げてきました。皆さんも私と同じ正会員になってみませんか。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。

飲酒運転は禁止、5ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM
4: コミュニティラジオアラモ
5: 79.7 Radio Cafe
6: Radio Cafe
5: 京都三条 Radio Cafe
6: 79.7
5: Radio Cafe 京都三条 Radio Cafe

0: big disgrace, waving your banner all over the place. 79.7 FM, the Japanese first non-profit community radio.
1: 皆さんこんばんは、アシーです。本日はですね、直輔の代表、杉浦直也さんにご出演いただけることになりました。杉浦さん、本日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: いや、杉浦さんとは、異業種交流会の方で出会わせていただいたのが、もともとのきっかけでしたけれども、もともとね、滋賀県ご出身やっていうところで、まあ私も滋賀県の草津出身というところもあって、まあいろいろお酒も飲みながらお話もさせていただいてたわけなんですけど、まあ私はですね、以前にエアコンとか洗濯機を掃除をしていただいたことがあって、その時に衝撃を受けたんですね、その汚れに。はい、こんな汚れてんのと。ほんで、それを杉浦さんも清掃っていう形で、このエアコンクリーニングとか、そういったことをやられてると聞いても、むちゃくちゃ興味が湧きましてですね、ぜひ、どのような形で、そういったことをやられてるのかっていうのをお伺いしたくて、ぜひラジオ出ていただきたいなと思ったので、今日のご出演いただいて本当にありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
1: そうしましたの、早速なんですけれども、はい、まず杉浦さんの、そのやられているお仕事の内容、簡単にお聞かせいただいてよろしいですか？
2: はいはい、一応清掃業と造園業をしてまして、
1: はい
2: はい、まあ、メインはエアコン洗浄と洗濯機の清掃と、
1: はい、
2: まあ、浴室乾燥機とか

0: はい、部屋とか、
1: はい、
0: もうそっちがメインなんですけど、
1: もともとあれですよね、でも造園業からやられていたということですよね、
0: はい、
1: 造園業から
0: です、はい、
1: 今はお家の中のエアコンとか洗濯機とか、はい、そういったものの清掃をメインに
0: メインに
1: やられているという、はい、そういう感じなんですよね、はい、なんかもう1ヶ月に大体もう100件弱ぐらい、
0: はい、
1: もうなんかあのご自宅訪問されたり、はい、まあ、逆にその工場の中とか、はい、そういったところにも行かれたりしてるって伺いましたけども、
0: はい、
1: で基本はあれですよね、近畿圏内全域みたいな、
0: 近畿圏内全域、はい、
1: それもすごいですよね、
0: いやもう、
1: もうどこでも行きますみたいな、
0: はい、僕に頼んでくれはるだけありがたいなと
1: それでね、杉浦さん、はい、実際にそのもともとね、
0: はい、
1: 造園からっていう話やったんですけれども、はい、まあ今現状はそういうハウスクリーニングっていうようなところですけれども、
0: はい、
1: まずそもそもなんで造園業に行かれた感じだったんですか。
0: でも苔が好きやって、
1: 苔、
0: はい、
1: こういう苔ですよね。
0: そうです。結構みんなになんか変わってるって言われるんですけど。
1: はい。ラジオでの放送はここまでです。続きは YouTube で聞いていただくことができます。YouTube の検索窓でカタカナでエトワール、続けてひらがなでいつもと入れてください。星印のアニメマークが出てまいりますので、そちらをクリックいただきご視聴ください。合わせてチャンネル登録もご検討ください。それでは来週もお楽しみに。You're listening to 79.7

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

Kiss me. Fresh.

0: pato.
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 79.7 de FM.
3: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
4: 今日の音、舞妓のこっぽり。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: crush my baby on you.
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

かつて新人類世代と呼ばれました私おじさんが好きなことや気になっていることなどをお気軽にお気楽にそして無責任にお話しさせていただいております。大人になれない大人のための鎮魂歌なんちゃってラジオタイム月刊大人の怪談、今月も無事にお送りする運びとなりました。このような機会を与えていただきました京都三条ラジオカフェの関係者の方々に感謝申し上げます。では今月も始めてみたいと思います。

0: はい、もう最近はですね、もう雑談という感じで、まあ大体同じような流れの話をですね、させていただいてるんですけれども、まあこの世の中のですね、騒がしいというか、まあ落ち着かない状況の中でもですね、なんとか私もですね、暮らしておりますので、まあ今のところなんとか、まあ日々、まあ日常をですね維持しながら暮らしておりますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあいろんなことがですね、まあ起こったりしていますけども、ですね、もうなんかいろいろ用意はしているんですけど、なんか話すのもなんかこうどうなんかなとか思うんですけど、西村さんどうですか最近とかって言ったりして、最近
1: 急に
0: いやもうちょっとなんか用意したものあるんですけど、なんかもうめんどくさいかなとか思ったりしてですね
1: びっくりした
0: いやすいません、もうなんか番組急に
1: すいません、ラジオカフェの西村です。
0: ああどうも、急にいつもお世話になっております。
1: はい、ミキサーをさせていただいております。
0: なんか今日は鼻声で ね、
1: そうですね、
0: なんかあれですけども、雑談し、本当雑談しちゃってますけども、いや、用意してるのもあるんですけどね。
1: 何、ちなみに何を用意？
0: いや、やっぱりほら、まあ、はい、アメリカとね、
1: はいはい、
0: 中国にも始まってますでしょ。
1: はいはい。
0: で、これ、まあ、どう見るかっていう話なんですけど。
1: それはもうまさしく今なんじゃないですか。
0: いや、だから、こういう話もいいかな、とか。
1: 疲れてきてる。
0: いや、もうなんか、ねえ、どうなんでしょうね、もうなんか、いや、
1: まあそうですよね、刻一刻と変わっていきますし、なんか今言ったことがまたね、
0: そうそう、
1: 違うことになったりもしますもんね。
0: そうなんですよ。だからね、なんかまあ、いや、っていうかね、まあ大体ほらずっとこの番組、あれして、まあ、調整して聞いていただいてると思うんですけどね。
1: はいはい。
0: まあ大体うちの僕の話してる内容ってほら、大体まあ、まあ、トランプ政権のこう動きとか、
1: はいはい、
0: なんか話してるじゃないですか、
1: はい、

0: で大体まあ私がの言ってることってなんかこうはぁ、あ、みたいなとこもあると思うんですけど。
1: いやいやいや、そんなことは。
0: ないですか？
1: もう私は結構、やっぱ政治のお話って、割とこう、新聞とかニュースとかから、こう、引っ張ってくることが多いですけど、結構こう、あれですよね、視点がまたこう、ビジネス的なことだったりとか、こう、違う視点から見るっていう感じが、私は聞いていて、新しい視点をいただいてるなってよく思います。
0: そうですか。
1: はい、
0: まあ、じゃ あれなんですよね、まあ、今日ね用意してきた話っていうのは、
1: はいはい、
0: その中国とアメリカがその対立している構造っていうのをすごくこう話されてるんですけど、そういう部分もねあると思うんですけど、多分ね本質はアメリカの方針がもう完全に変わったっていうことで中国に言いに行ってると思うんですよね、多分。で、メンツを見たら分かるんですけど、金融界とかですね、まあ、いつも大体そうなんですけど、金融界とか技術系とかですね、まあ、エネルギーとか、まあ、そういう産業系と金融系ですよね、全員、まあ、もう代表者連れて行ってるんですよ今回も。で多分もうこうしますよっていう風に中国に言いに行ってると思うんですけど、多分中国はじゃあそれにはちょっとこう時間が欲しいとかこうしてもらえないかとかいうのを話してるんだと思うんですよ。中国がすごいアメリカに対してこうしろああしろっていうのはあんまりないんじゃないかと僕は思ってまして、アメリカの方向性がこう変わったよっていうのを、もう変わったことがもう決定的になったっていうのを言いに行ってるんじゃないかと思うんですよ。で、メンツの中で重要だと私が思ったのは、トランプさんの息子のエリック・トランプさんっていう人をね、連れて行ってるんですけど、この人は何にしてるかというとね、ビットコインの会社とかやってるんですけど、そのビットコインの仕組みというのはですね、私もあんまりこう、専門的には詳しくないんですが、よくマイニングっていう言葉は聞くと思うんですけど、ビットコインのその技術っていうのが、どういうんでしょう、僕もちょっとはっきり説明できないんですけども、ビットコインをなんかこう、どういうんでしょうね、なんていうんだろう、掘り起こすって、まあ、マイニングってそういうことなんですけど、こう、確保していく、計算を、することでビットコインをなんか得られるみたいな仕組みになってるみたいなんですけど、それをやってるみたいなんですけど、それってね中国も一生懸命やってるんですが、そのね機械とかは中国からそのトランプさんの息子は仕入れたりしてるみたいなんですが、なんかね結局今度 FRB っていうアメリカの中央銀行の総裁が変わるんですけど、その人もどちらかというと、暗号資産に、肯定的な考えの持ってる人で、アメリカの、金融っていうんですかね、それも変わりますよっていうのも多分ね、言いに行ってると思うんですよ。で、これ大事だと思うんですけど、これね、多分こうしますよって全部言いに行ってるんですよ、これ。
1: ほう。どういうところが大事？
0: いや、それはね、結局ね、アメリカの方針で中国もやってたんですよ、今までも。世界中が。で、見てると分かると思うんですけど、アメリカってそういうのもやめたっていう感じで、バサバサもう変えようとしてるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、中国も結構大きい国なんで、いろんな世界中に影響をこう及ぼしてるんで、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう話をしてやらないと、まあ、世界中が大混乱するんで、
1: うん、
0: 合わせてもらおうと思ってるんだと思うんですよ。で、中国は嫌だという、うんうん、

0: 言えたんですけど、
1: うんうん、
0: 多分もうあのベネゼエラのあれでベネゼエラのマドロさんをあの拉致しちゃった時に、
1: はいはい、
0: あの中国 の、 あの防空システムが機能しなかったんですよ、
1: はいはい、
0: でそれでも軍事的に中国の軍事技術に関しては役に立ちませんよっていうのがバンバンとやって、で次イランのホルムズ海峡を、
1: はいはい、
0: まあ、逆封鎖までしてエネルギー止めたりしてるわけなんですけど、結構中国の、まあ、カードっていうんですかね、
1: はいはい、
0: そういうのをこうすごいこう絞られてる感じになったと思うんですよ。だから、うん、で中国もあんまりもう言えることがあんまりもうないじゃないかと思うんですね。
1: は
0: あ、でもうあのアメリカのでアメリカの方はアメリカの方で、
1: はい、
0: もうだいぶ中で改革が進んでるんで、
1: うん、
0: 多分もうあの前には戻らないよっていうことも含めて、
1: あ、
0: 次はこうしますよっていうのを多分ね、はい、で協力してくれって言いに行ってると思うんですよ。中国を潰そうとかそんなこと思ってるわけではないと思うんですわ、
1: うんうんうんうん、
0: 一緒にちょっとやってほしいということで、
1: はい、
0: あの変わりますよっていうのを説明しに行ってるんだと思います僕はよくなんか対立構造ばっかり言う人多いんですけど、
1: まあ、確かにその印象が、
0: うん、そうではないんじゃないかと思うんです。一緒にやってくれっていうふうに、
1: んうん、
0: で当然そのディールで中国にもこうメリットのある話も持っていってるはずなんです、
1: はいはい、
0: すごくいっぱい。
1: わ、
0: だから一緒にやってくれっていうんで、話を多分しに行ってると思います。
1: それは、うん、合意しちゃったらどんな影響が、
0: あのおそらくですけれども、
1: はい、
0: いろいろあのなんて言うんでしょうね、まあ、そのさっきも言ったんですけど、その金融ですよね、ドルの、はい、多分そのデジタル通、まあ、暗号資産の方に、寄った形のドルのそのなんて言うんでしょうね、仕組みになるというかね、
1: うんうんうんうん、
0: 今まではほらアラブの石油の決済をするのをドルにしてくれっていうことで、世界中 の、まあ、そのドル の、 その供給量をまあ、その拡大してドルが使われるような仕組みにしてたんですけど、
1: うんうん、はいはい、
0: もうアメリカ自体がもう世界有数の産油国になってるんですよ、もう今。
1: あ、そうだった
0: んですね。技術が進んでアメリカの地下 の、 シェールガスとかオイルをもう掘れるようになっていまして、めちゃくちゃ輸出しています今。
1: わ、
0: で中東の油いらないんですよアメリカも。
1: あ、それは大きいです
0: よね。大きいんです。でもうだからその今度は油じゃなくてデジタル通貨を、
1: うんうん、
0: その使ったドルを世界中で使えるようなシステムに変えようとしてるんです。
1: そんなことが起きている、
0: はい、起きています。もう実際一つ法案が通っていて、
1: わお、
0: 次に多分7月ぐらいに今通そうとしているのは、そのデジタル通貨に金利をつけていいかどうかっていうのを今現実の銀行とやり合ってるんですけれども。
1: わ、本当にじゃあデジタルに移行されていく。
0: はい、これはですねほぼ間違いないんではないかと、この番組なんで無責任だけもう7月もう多分ですけれども、もうかなり、はい、でかなり動くと思うので、
1: はい、
0: 当然日本もですねその準備をもうしています。はい、
1: なんとまあ、
0: はい、
1: それでも知ってる人少ないそうですよね。なんか
0: わざと言っていません多分これは
1: そういうことか。
0: はい、
1: 知らんうちに通ってるパターンですか。
0: はい、
1: う
0: もう変わります仕組みが。
1: まあそれは
0: それでですね、でも多分ですけれども、
1: はい、
0: あんまりだから変わっても表向き上はあんまり、まあ、そのちょっと変わるんですけど、まあ、そんなめちゃくちゃなことにならずにこ う、 うまく裏だけこう変えていくっていう感じになって、あ、まあ、知らない間に変わってるよっていうことで、なるんじゃないかと思うんです。あんまりまあなんかそのうまくやってくださるんじゃないかと
1: それはいい意味か

0: 悪い意味かちょっとわからないですね。
1: そうなんですけど、あんまりこうなんか戦争とかそういうことにならないように、ちょっとなんかいろいろ混乱はあると思うんですけど、多分なんとかやってくださるんじゃないかという願いも込めて、今回これで終わろうかと思います。じゃあ今日はどうもちょっとなんか失礼しました。
0: いえいえ、ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いいたします。You're listening to 7

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

あ、どうもこんばんは、大島拓郎です。この番組は実験音楽や現代音楽、ノイズ、サウンドアート、それからフィールドレコーディングなどですね、まあ、世の中にはこうポップスとはちょっと異なるサウンドの世界があります。この番組ではそういったちょっと変わったサウンドの活動っていうものをカジュアルに至ることを通して皆さんにもサウンドやりたいと思ってもらえることを目指します。番組の進行は京都市在住のサウンド作家、大島拓郎です。もう気づかれている方もいらっしゃるかもしれませんが、僕には発音症といううまく言葉が出せない障害があります。ですので、この番組はですね、まずもノイズにあふれた実験的な内容になるのかなと思います。この番組、先週までは、いろいろマイクロフォンとかを用いて街中で、特殊な録音をやってまいりました。まあ、その、先週までの試みとしては、まあ、街ではいろんな音が鳴ってますけども、それを、まあ、いわゆるこうマイクの LR といいましょうか、右と左のマイクをうまくこう操ることによって面白い音響効果を得ようとするような、そういった実践をやってまいりました。で、今回はそれのまあ発展系といいましょうか。で、今回ですね、これまでいろいろな、街中で音を取って聞きましたけども、その音をいわゆるこう、バーチャルの空間、ゲームとかで制作で使われている、Unity というソフトウェアがあるんですけども、Unity 上に自分で今まで取ってきたサウンドを、まあ、置いてですね、いろんなこう街中のサウンドが置いてあるゲーム空間を、まあ、自分がプレイヤーとなって歩き回って、でそのゲーム空間の中で僕が先週までやったような、まあ、フィールド録音をやってみようという、まあ、つまり簡単に言うとゲーム内のフィールド録音っていうのを今日はちょっと試みてみようと思います。で、実際今 BGM 流れてますけども、この BGM も今サウンドオブジェとして、まあ目の前にありまして、そこから今音が なってます。ちょうど今BGM 終わってしまいましたけども、でこれに対して今から、そのサウンドオブジェが目の前にボックスのようなものがあるんですけども、それに対してこう距離を、近づいたり遠ざかったり、あとこうゲームのプレイヤーが右に向いたり左に向いたりすることによってちょっと音の位置が変わりますので、まずはその様子を見てみると思います。まずは単純に、画面に近づきますね。オブジェに近づきます。今こんな感じでちょっとサウンドが大きくなりますね。逆に遠ざかると音が遠くになっていって小さくなります。どんどん遠ざかっていってます。こんな感じで、もう一回近づきますね。で、今オブジェに近づいてます。で、この状態で例えば右に向いたりすると音がちょっと左側の方から今流れてます。

左側の方に行くとオブジェが右の方に動いて音が右からになるっていう、もしラジオを聞かれてる方とかイヤホンとかで聞いていただけると、音の位置が変わっているのが分かるかなと思います。今プレイヤーがぐるぐる回してます。多分 BGM がちょっとこうぐるぐる回ったりする様子とかあるかな。こんな感じです。今回はこの今広大なゲームのフィールドがあるんですけども、その中をいろいろサウンドオブジェが今置いてありますので、そのサウンドオブジェの中をちょっと今ゆっくりと歩いてみようと思います。ちょっとじゃあちょっと近づいてみますね。遠くの10メートルぐらい先の方にですね、サウンドオブジェの群れがあるので、それにどんどん近づいていきます。

今ですね、だいたい目の前に3つぐらいオブジェが、サウンドオブジェがあって、そこからですね、音が鳴っています。左側の方にはこう中華料理のかなの料理の音があったり、目の前には工業の雰囲気ですかね、シーンの音が鳴ってます。ちょっとミシンに近づきますね。左側からミシンが鳴って、右側に今氷を食べているような音が鳴ってるかな。ちょっといろいろまたサウンドオブジェがたくさんあるので、いろいろ歩き回っています。ここで行きますとね、サウンドが途切れてるのはちょっと僕のパソコンの折りが遅くて、ちょっと音が途切れてるのかもしれないですね。いろんなオブジェが並んでますので、その間を通ってみます。

今日のこの空ゲーム空間は結構こうまだ特にただ広い空間に対していろんなサウンドオブジェを適当に置いてみている状況なんですけども、まあ、実際はこれ本当に京都の街とかのデータとかがあればそれの空間に対して実際に、まあ、街で撮った音をその正確に打ち合わせとかをしたりしたら京都市役所で鳴っているような音が鳴ったりとか京都駅で鳴っているような音が鳴っていて、まあ、それをこうゲーム空間の中で、まあ、こうフィールド録音と言いましょうかね、その環境音を流しながら録音して音を聞いて楽しむみたいなことができるのかなと思いました。単純になんかね、オブジェたちは単にこうずっと音声を録しているだけではあるんですけども、それに対して、こうサウンドオブジェ、まあ、こうプレイヤーはその空間を

0: 歩き回って、まあ、よしこう演奏するような感じですね。今までこう街中を歩き回ることによってこう、こう 音のこうきっと耳に入る音の声っていうのを演奏して聞きましたけども、まあ、今回はそのゲーム空間を歩き回ることによって、まあ、この演奏をしているとも言えるのかもしれません。もう一度じゃあちょっと BGM のオブジェがあるところまで帰ってみようと思います。同じようなところをちょっとぐるぐると歩いてますので、ちょっと同じような音素材ばかりになってますが、もっともっと、いろんな音を配置していったら、もっといろんな演奏ができるのかなとは思いますね。ぐるぐるこうプレイヤーを右回りに回すだけでも音の位置が変わったりとか。バーチャルでこう音を取っていけば、今までこうサウンドたくさん取ってどうやってこう演奏に使うか悩んでましたけども、ちょっとなんか新しい演奏方法が出そうな気がし感じてます。まあまだちょっとねただただノイズが鳴ってるだけみたいですけど、実際今ゲームの画面で見てみると結構面白い画面にはなっているので、これはねもっと音響的にこうラジオを通してでも感じ取れるように工夫していきたいなと思います。じゃあ、 BGM のこのあるサウンドボックスの方に向かっていきます。
1: ありがとうございます。
0: というわけで、まあ、今日はこういった感じで、まあ、ゲームエンジンの音響というソフトですねを用いて、いろいろ今まで自分が撮ってきたサウンドのオブジェ、サウンドアーカイブを、まあ、もうちょっと空間内で演奏できるような、ものに挑戦してみました。まあ、これまだまだ今日は実験段階でしたけども、もうちょっといろいろ工夫をして、もうちょっとなんか、これじゃなきゃできないような体験とか発明していきたいなと思いますね。というわけで今日の放送はここまでです。大島拓郎がお送りしました。それでは皆さんご一緒にサウンドやろうぜ。

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 797 FM.
3: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe. Radio Cafe. Radio Cafe. Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372 950-0372、電話番号は075-950-0378 950-0378へ、またはホーム

ホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を

動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: みんなで作ろう交通安全川柳。あなたも一句詠んでみませんか？

0: 京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日、京都府内のコミュニティ FM9 局の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日

料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7 FM
0: NPO Kyoto Community Broadcasting Community Broadcasting NPO Kyoto Community Broadcasting 79.7 FM

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM
3: FM 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
5: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに京都市発達障害者支援センター輝きでは社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容でいずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝、ファックス番号075-950-0372 950-0372、電話番号は075-950-0378 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが

開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない

ページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: はじめまして、岡本拓也と申します。ラジオカフェで正会員をさせていただいております。といってもまだまだ成り立てで正会員らしいこと何もしてないんですけれども、番組自体は結構何個かやったことがありまして、いろんなゲストの方と交えて楽しくさせていただいています。であと番組審議員っていうのもやってまして、いろんなラジオカフェさんの100個あるうちの番組、毎月1つずつをですね、面白おかしくですね、こういうふうにどうでしょうみたいなことを言ったりとか、させていただいています。で本当にね、自由な番組がたくさんあって、でこのラジオカフェの番組って本当面白いものがいっぱいあるなと思いますし、やりたいこととか発信したいことっていうのがここで実現できるんじゃないかなと思いますんで、もし番組やってみたいっていう方いたら、ラジオカフェで番組をどんどんどんどんやっていただけたらなと思ってます。皆さんもぜひ楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。